0: Romaric a qui n'a boire, Barala Maroma.
1: Merci Barala.
0: Tout le monde a eu Romaric tu bois.
1: Aya
0: da fegi spende igu ki vive ki rimba kala ki mabiala na ngere ngoi
1: to ngere to ala kuva da din zapakira wa ala bara mena so
0: wa
1: marika boko jambi ki bara jile ita dina karti gogo ah ngati ati Ini barangga, tapi kita terlihat nak kafere. Ia tu mukar nak kantuning, karena tua je mabuji rumah itu nak wakadi kafere nak buat.
0: Singgila.

tokwa akiti warango ti meni buzu so nzoro connect ti voko awarani na lege ti damara ni ati sakani donc wara identi na ere carte nationale bon carte identité nationale na iriti pakara shaibu mahamat tongana la warani ani ti na gozana kota mosquée hein centrale la kota mosquée ti damara pakara shaibu mahamat tongana so kwa warani sazanika fadini kikiringa sindi la mingi na lo

0: γκότσα και την κόντρο.
1: Florentin Dichot, toi là qui m'a ibara là, il m'a la camba na batati batanga foti gula ina begeti kamba kota.
2: Ibara ababa, ibara amoma itenjuni gawo na yati kwa singati iso airmi eko de province akesa tene nanduti amba iti akodro akoko nila, amui aguni laso na mbagiti kamakuta titene isa tene nanduti, nduti mba iti mbagiti kamakuta, akusala tine si amlinge kamakuta kesara, a yesu kwe aketambo ya mbagiti kamakuta, fadela kwa warangini na yati kwa singati iso, nila eko de province laso, yipika patara na laso loke mukundi ti dagbata ti bede, ti ketengo iso ake pakara marke de Loro titene, lofani tonganesi, kamakuta abagigi, hiflorante andisho, akembi, izengala, njoniga mwenye kwa singa tisu.
0: Ligo cha kiti kodro.
2: Pakara, marke, diluru ibarala.
3: Ibarala mingi wako singa.
2: Lasu, ikina mbagi tala gina mbubi na mbagi ti kamakuta, su ake likodoti kumin bede. Alingi fanei. Tonganesi kamakuta abagigi.
3: Oui, tatene kamakuta abagigi aninga mingi kamakuta kembine kodro ay kodoti la soape kamakuta abagigi na tanso si amunzu poro a tondati sarwa kwa na yati akodoti igi
2: abagigi lawa eping mangatiesi azerini kamakuta lasu
3: tatene histoire afane imbrimbri datso kamakuta abana gigape me yeso inga kamakuta abagigi azoso aza kamakuta nsese ake aita uta mbeni oko ilitilo ake gungana mbeni oko ilu ake yadiri mbeni oko ilu ake darama ala sola azaka makutana sese na ngwe susi amunzu poro akigi me dat mbrimbri so kambakuta abane gigi so iswara fane yape me iswara fane koma kambakuta aduti amunzu aga asar kwa ge apreala guna batangafo ala kiri ge na date sosi kamakota aga chef lieu ti commune gi yeso la si inga ten na nduni nzuni
2: ala di fadi ta zuta azusu la jirani ko ju ko dosi kamakota ake amara wala
3: soko ake adaba soko aka adaba la si a jiri ko dosi ko zuni
2: bola so kamakota ni uga commune dumbi me lo na bata fu zo ake ko ju
3: kamakota la ko zuni kamakota la ko zuni Nangoiso amunzu poro akige ala commencé kwa nandoso na 1919 so batangafo akona kodroso kambakotala aduti tona li kodroti batangafo ala sal kwa gengbi mena pokoni agate si na 1923 si ala mupo sunige akira na batangafo na mbagi tinguka si na pokoni na yati decret 59 so 59 bar 150-193 qui 4 décembre 1959 si a créé Kamakota Fadiso titene luka chef luti commune tibede mais kuzuni kwe lola luduzi tongana sous-préfecture tibatangafo nangwe so amunzo aisa kwa gi
2: so a irinete Kamakota so ajitene Kamakota
3: iboli iunda tene na kutazo atena tene amunzo solani ala gati tene adiko ungotazo chala ala pensa tene fadi kete ungoto zuna kakai me kete azwaga kete azwaga kete azwaga we atena oh so ake kamba tikota ake kuta kamba na ake kete kodron kora pe ai kuta kamba ba ndani so si biani na ngoi so kodroso aga kamba kuta si ike gwena ni sola
2: singila kamba kuta ake kuta kamba nila la sui ba kama kuta mbati kono tatene me ale kire da po kete na nduti bede commune bede so abumbia commune uta sou ajitene
3: non commune bede abumi commune utape agi commune ako bede ake kuta oto so ak namba giti kakuda ka tona mosi na koroti kakuda momule timo namba giti le nangoti la moba kuta oto apa ngunza pa apa iso ngunza pa la londo donc so la yini bede yini mo bede ni la si amunzu amuna tene so ake commune bede mais li kodroni ake kambakota donc na ti commune bede mokwara kodro tona ambali ya bekonzo akakuda akibo amere jusqu'à na ogwakende ogwakbakasa kagwe 2 jusqu'à ti kirani na mbeta bemar sokwela a groupe aga commune bede so li kodroni ake na kambakota Oui, donc ni la iteni tena kama kuta akeli koroti community BD sosi abumbia bati kodro amokuziswa kinati community BD ake lasso mbango oko na nduni balakona kuta sosi sula abumbi community BD.
2: Donc lasso ala libi dikoni a mera sigi oke a PD sa sigi oke ga si ala su ake kuju na nduni si ala ditene ala za kodroni titene a la soyer la mera ko kodroni.
3: Oui, tatene itene mo itene na kodroti tomogati banzuni mera kegi ako mera kegi oko la lani avotelu na ngweti bia kulimba me atangani koye aka president de délégation spéciale et puis kozuni ake ala sosia ira la canton ira la canton. Donc zoso a commandé zoso a dirigé commune BD ando a kuyombo Gaston lola le que kozo canton tigé le commandé na 1953 le 11 na 1970 na pokoni ake yombo Gabriel yombo Gabriel le commencé tilo na 70 le 11 na 72 ala so kwa la mwala alonzi ki ton sape kwa la mwala so aka canton ando la na pokona we mogati wara singa Jean so le commencé le 112 le 11 zapa irlo na 76 si na pokotilo makwara ande ndongo Etienne le commencé na 116 le 11 na 80 mais na 80 kwa la mulo ape akegi changement de pouvoir azilo amu bengono Maurice Nestor na 1980 le 11 tilo na 88 le kwa lumba Lungati vivre lasso na pokoti lo akira encore na ndongo Etienne na 1988 le 11 na 1993 le 11 ça veut dire que agi changement mais quoi mou lope na pokoti lo akira mou Kulbe Emmanuel so le commencé lo na 93 Gingwa Kosenge 94 affecté lo comme le Kewanganga affecté lo le 1 na pokoti lo akira ndongo Etienne encore na 1994 le unji na 2004 na pokoni amumbi de lo remarque tona président de délégation spéciale gay na 2004 mbi unji na 2008 na pokoti mbi amu monsieur Milavi Etienne so le commencé na 2008 le unji na 2004 si na pokoni aga mu Kaino Jo Philippe le commencé na 2020 le unji Fafadeso na 2025 so si ikira encore gouvernement sorti tene il sera transition tiku na mise en place ti conseil municipal si ingwada so
2: si la so à la double mandat
3: katene bi double mandat fani otani la bati nangoiso si kodra sumba amère légitime itene tonso amère légitime a za kodroni mati a pensa tene aitati so asileka gati fara ala za kodroni alors iba ba zwa kwa kana corona pe imu responsabilité ti ikiri ti soni atene ake autoproclamé ikiri iga ebo kodroni nda tinguse na pokoni si sirira kira we si retiré ikiri na poko iza place na la continuer kwa tala si utani la si ikiri das
2: ala ka intérimaire kereke a wati dani a igande est-ce que ala ke djia ko tsal ko sali wa tone.
3: Non, tiso ake tatene parce que ake loiso gouvernement la zana sese. Atene, aita tiso si adouti candidat na élection à la ligne tisar kwa pe, ake nzoni a sorambeni zunde, titana bata kodroni akou na ala. Iman zuni awe. Donc, tona, ye kwa unzi awe, si a installe awe, ike nambeni ye okope, ike na droati kiri yeke na poko, epi izala kwa tala la kasara, tona lakwe, ala yiri tiunda abiti na tutambeni ye, ale iri te imuna na maboko na wango ike nduruti te imuna na maboko parce que ayikwati kodro ikwe ibu iye dati tene kodro ti amai donc ikwe ibumbi ako titene inana ya avanse meni ndeso ipiti batana beti kontra la ayikape
2: ake kwa singa timba ilame lani ala ke mini wabosinga wala korresponda lani ti radio centrafik te tenti wam kusala sasa lani koyu tia wabosinga ketu
3: kwa su lani sara ike tatene ike a animateur ti radio rural ike a animateur ti radio rural ike na correspondant ti solo kona bosangwa Hadi Berkusson, Aiso Robert Ngrigai, ala sura inala isara kwa. Donc i ikina batangafo, mbena kina buka, mbena kina markunda, mbena kina kabo, partout. Mais i ki realize gya information, i realize a emission. Na tirita zo soa ke

0: Boubacar Kawel, l'hôpital il y a mal au enflot, mon quoi la paix. C'est deuxième ni calo en réseau azoti ti yaka aguawar tabatlo arangi ala on le quoi l'ouara la paix. Bon, ndoso la c'est problème ni à Kwimba.
1: Iki na ngwiso ti le kango yaka fini yaka la. Nyala ala soa ke kota zolandu kodro alimisa ti tene mesure du sida ndaliti le kango fini yaka tingusu. Tongo na nisi ala kitertala na mbagi ti kamo kotagi.
0: Ike tumbera la kwe na azu ti tene ala zati duti ti perdre temps tala. Ti ongi samba ti duti ti guti sarinye akenzoni ala kirna yaka ala leke yaka tala. Alu akarako, alu njo, alu gozo, ndalti, gigitalti kekeke paske yeso amuna ingi nzana igisi. Ike soyene tiriti, piine kwalita amuna ingiti ya igi yaka swawe. Mekatona iza yaka, ndaliti aye tongaso akanaligi nape. Ndani so, ike muwango lako ena ala titene, ala kirna yaka, aleke, apakati yaka tala titene, nguwa pika, ala luwa kubeda.
2: Igalani aninga pena mtingu iba azo afaye kachikuto azo nangu ala kibimalani tenti kutangoni wala ala wala mbinjana waebo lasu ala mbati faya kani?
0: Wei ala mbati fa ala faya yaka bon yaka ti kuto azo afani mekatono gouvernement gana hii so semans lo gana hii entron yesu kwa weso ti ya ti tene fagi yaka nawe me ikugilo ikugilo ti tene lo ga paske lo gana hii semans awe Lugana ya yura weso inga ke lawa lawa lugati peyeni. Donc azu angati fai kati tukia, me ala angati ku teneti gouvernement. Tetene, tona lani so si lo yapu, si lo galu muna tetala, lo ganga na semansi nyo lakwa ke fai kati tukia.
2: Aiti kodro, mbagi na maigi, asango iti ingia ti kodro, aiti ingia tindara, aiti kodro, adozo ti kodro, so alimit bumbi amasika, titene, ala kiri, ti zabete ala nanduti, mini iso lani si, ala warani, education so lani so, ala culture so lani so, agoti gisasu eske, akenda.
0: So akiri na poko kete, vraiment tati so na akiri na poko kete, mbi dabe mbi so, yeti ndara, yeti kodro, azwa mitrize, mbrimbri konti andu ape. Tona hii sara angi ape, tona gouvernement sara angi ape, hae so kwe akumunzi, epi amuli ngezo ike du, ala ki inga ande lako origin tala pe. Paske yeti kutara, agu yeke keti unzi. Laso, momu muli nge, ikete zoto so mwara telefone titlo, gi bia, gi a film, gi a yen, me lako mokuman, bia ti kodro ti luta pepe. So ti fa bia na tene, ike go yeke, yeke, yeke ti tene, hae so amero. Donc avec Nzoni, gouvernement à travers le ministère de la Jeunesse, le balégué était une horticulture, était une agriculture, était une à la balégué était une aïso akiri. Est-ce que amuser, mais comme on a terminé, est-ce que amuser soit en bala, est-ce qu'a été kotara kana yani? Donc à qui était sorti, il quoi on a le gouvernement était une le moins bâtir l'on a côté so. Titene yeta kutarati angba
1: iba ala gamba koro keta wa eme lasu ambiance ti amasika na bageti kamokuta aketone jimuta amasika na yati ambiance ingia na lakwito so ala guaga eske ala jisinjoni na yati jimuta la ambiance na toi
0: ambiance akana ligi na pe ambiance ni akana ligi na pe paske tona nangweti so imba amasika vre marikala so lakwi ina amasika ti wali ike bumbi sarangia ibumbi idodoti kodro mbi ambeni kunda tuto oko ambeni ndo ai e amasika wali na amasika koli so akisani yaso teneti kupinaja kina pupusia pe isar gingia gitonga so awe e monga ki ubongo zwa inga teneba amasika la onzo isar rani ababati asani la kwamba ana mui abalili ti kwe la kwamba lam ako la babati abalina liti toneke ushio na yangada e mon pantalon ako mon kuyugi chaque dimanche mais que propre mais lasso amaskati jamais alinga dodo ko drape alinga ti bumitere ti sar ngiati ko drape alinga ti bumitere même ti za radio ti dodo ay kapé tona lasso bilundo gitimu même beni musique ti goti do même beni maskapé ti si nduruna ti mapé mbike onlo bo ala ke yu bongo ki kiri kiri ala ke zangu natala na gigi ala ke sara litara ki kiri kiri so akamasika ankora pe tongana mbeni yeti ngango eka pe me avec le temps amasika ti ajoutant de responsable ke kelke pepe
2: ala telefoni tenti adoto ti kodro sora pe wala baba wala adoto ti kodro wala ke dolani na tanta la so
0: non ay baba pe ti tona tena ay dog baba ay gya wali tona tena baba so ay gya wali la alwana ke doa itala me iya ke mambo tona kene mambo awe inawali kwe bumbi si doko
2: mambo na ye parce que a tete de bia bia ki mingi la na tant ça la so a do ko do mingi la mambo da
0: oui a meri tant que da so ala ke do mambo ala ke do sai ala ke do ngarge ala ke do gaja a do do ke mingi so tona laso i decide ti dogi martison so i dogi gaja ni bing bing bing do avoko do ai tona i decide ti tene i kungiro et ça la gengiro ni bing bing bing bi
2: giro so ti tene ye
0: giro ni so i duti na ran bena ge bena ge et puis i ke i pika mapoko i ke e bia awe tona wa
2: écoute
0: le fait tarem bia papa il faut i ke uta o chosi et ambeni i ke sara bena ke da ayir ni mangala Mangala so ike dogiriti ike pika maboko ton mo gaye mbatimo ike di Congo ambena kadaso zo okola ke pika guitar ti kodro ike dodo jusqu'à ndo ai akai so isara andula a ake sola isara amuna ingangu et puis inga sewa parce que lo so mungi tiko ya timbira lo so ko ya timbira lo so mama kete timbira lo so zo ton so timbira ya ke yeso la abumbi andu me akatonti la so so ala bumbi aduti use gi teneti mbeni yende ala bumbi aduti ota gi ti leketi go ti njigi eti mbororo so non jeunesse ti la naito so pe
2: singi la papa mark el diluru wangu tela ti akati so ati tene ingala e kanya kwa singa ti
0: non wangu timbe ati tene i centre africain kwa e wala mo ke jeune mo ekuta zo mo mu responsabilite ti mo ti tene i dabeti kozoni na yeti kodoti isi

0: Merci, Ben. Ben, il sera là pour tout le temps. Bien, il est avec Mila Beka, Jordan Soum, avec le président Sigi, Ti, Kambokota.
1: Le président Sigi, Ti, Fangoya, Katikoto.
0: Ah, Ti, Fangoya, Katikoto.
1: Sigi, là. La sou, ça aussi, il y a eu Fangoya, Katikoto, Kambokota, Kambokota.
0: À Tambla, Mengusa, on est pas, Katikoto. À Zunikwan, de Tenala, Signanikwan, Ada. Mais pesé là, on va du pesé.
1: À Zafra, il y a eu Kotamini, il y a eu Kambokota.
0: Oui, à la Fayaka. Mais nous avons eu 43 planteurs. Mais à décourager en Kadasso, à la décourager jusqu'à me retirer dans 23, soit à faire le ciel, le bout de nous.
1: À la décourager le magasin. Il y aura tout à fait, il y aura tout à fait, après, coton à faire.
0: Coton, soit à la décourager avec 3 ans d'arrêt. So on va dans le gouvernement, soit de la paix à Percy. À planter mingi à décourager la gentille.
1: Taxi, mou, tassou, mou, motine, la fonte.
0: Cela, mes calculs, permet à moi de te dire qu'il t'enseigne.
1: Soit pour ça, que bâti coup de là, bâti million là, 3 ans.
0: Peut-être, à on 5 millions. À goût par ton âge, ni, pour ton noir qui t'enseigne le pani et que fana la saigne.
1: Mais pas si tu as couteau qui t'as aussi à la base, tu fais mon ayaka, tu. Si tu as saleté, tu as ton pays, tu as ton pays, tu as ton pays, tu as ton pays, tu as ton pays, tu as ton pays, tu as ton pays, tu as ton pays, tu
0: as ton pays, tu as ton pays, tu as ton pays, tu as ton pays, tu as ton pays, tu as ton pays, tu as ton pays, tu as ton pays, tu
1: as ton pays, tu as ton pays, tu as ton pays, tu as ton pays, tu as ton pays, tu as ton pays, tu as ton pays, tu as ton
0: pays, tu as ton pays, tu as ton pays, tu as ton pays, tu as ton pays, tu as ton pays, tu as ton pays, tu as ton pays, tu as ton pays, tu as ton pays, tu as ton pays, tu as ton pays, tu as ton pays, tu as ton pays, tu as ton à Kaunda le tenait Nandoni, mais est-ce que le tenait à tenir son azag bien en deux timbata, le sa iso le prêté serment ouais, n'a plus quoi si comme à tenir Nandoni, Nandoti peut agir.
1: Soit de couteau sur Ikiba, à que les sangs croisent, nous sentons bien à la moise ou parfois ça qu'on a bon, votre quoi, ça m'a bon, là sous à ça, ça qu'on s'est tout à la façon. Je suis un couteau culturel qui tourne, je suis un bagage à voilà, pour ça, c'est ça, on va temporaire.
0: Temporaire, tu as appris après mon vélo, mon guide, tu as un petit mot, un petit mot, un haricot aussi, mon pays, un temporaire, ça, ça, quoi, un petit mot, un petit mot, un petit mot, un petit mot, un petit mot, un petit mot, un petit mot, un petit mot, un petit mot, un petit mot, un petit mot, un petit mot, un petit mot, un petit mot, un soit la salle même tonne, 4 tonnes, 5 tonnes à la couille, sinon à minuit à la bénissine. Oh, dans l'égitia temporaire, il sort 14, mon bonheur est tenu. Mon cambinier, tout aussi mon poutana, même si je sors pas la bagarre, il faut mon cambinier, tout aussi mon poutana.
1: Mais ce à foutre, coutonne un peu ce découragement à sa tenue, à ce soir, faire un coutonne, à pitié, à pourquoi il parle, à don, comment il dans ça, bien là-bas, coutonne disparaît, ni la magie, tout le monde là-bas.
0: Ni là. Aigini ni la moteneso wagosinga agiveye ni la moteneso découragement que mingi bon voilà yeso que to kwa na magiti jesante le goelo le demantenti ia planté voilà gouvernement kete le kotoni bieni ditene atene vérité ton le ke bieni ifo atene vérité e warambeni ya karako asindi ton so imbati vivre na ni na yati 3 ans so itenga na le toso mais inga pembe to asalo ditene. Le gouvernement a acheté le poste, c'est l'Union de Tindoni, soit tout quoi, il y a une réponse d'après, juste à la zone, ou à
1: l'Ossina.
0: Soit il est pour lui, soit il est 12 tonnes, 12 tonnes, mais remorque, il est sale, il est que j'ai évolué dans le coton, mais actuellement, celui de coton, le couloué, a autoti, a commerçant, là, dans le pays.
1: Soit que fallait la faire à coton, est-ce que la poussière avec un mouni, que l'on se couche, soit ici, à Kennedy, pour lui, soit est-ce que la tête à chaleur.
0: Quoi, il fallait là. Des fois, à Gungu Batenti, soit les Kenéligues, soit les collègues, les gars serrés, à Gungu Pikayati Bashi, à Kungu Bashi, à Surunga, à Kotonsi, Maganak, tout le monde a les gars mingi.
1: na ibana magiti a mina kodro buta wa kapata ku kabu ala ke dema tensi ki mona le ti kuto de ngala mina la gi a kabe na busu azuni asa to ela tsene a sa ku sala nsu legi kwa baka na bagi ti kabu bata ku su buka so arnu de tsene me legi ne da fame a ka buku tonto ne
0: so la binga yi da fa a depend le gouvernement ka la tenti so a gani ile ti koton ike nanjara ni mingi koton mo wagi ni yani cash si yeso a omo mo sana ni wala mo istara da mo sana ni u mo etimu wali na mieringi chi mo mu directement na ya vivriye so ikumbi bina pe iso na ga tiyambor a kumba na tiyambor meto so aleke legi na ipende so tona lo api lo ye danayi itene koton marge ton ti kozo fade ke sara ni singi na ti magege men na magi somo fa azor somo fa kabo bo kazo lege na bo mingi sala inga de kuraji mata azo ni kabo
1: na la yuru a intro
0: oui a gane yuru a kesto ke yuru na dati bi si mi partage na planter na mo mo so fa dati traitement ti premier tour et deuxième tour jusqu'à la quatrième tour mi fa ni mi muna la na dose ti na la pompe na ni koto aso mba pende gongo ti koto na ta prop mengi yeso asa asi koto ati na magi agi de kuraji mata arire
1: Iba na magazi da sijire abakwe ala za kutanda na mbagwa
0: aza kanada to na moment so mu date na yiti tene i pese aga za auto na wa pese gine yani mo mu na date mo sigina ni mo dana na ati bash mo mu a pese na anga bien na yog na ati auto bi ya sa wala
1: ati suku ji ba awali kwa fa ka kufundi ya ku kwa fa ka na ngut na lagi kwa ji konso awali kwa fa lande
0: ai bi tonso wa go singa ta tene awali so aye dati fago koton aye kumuti ala 0.25 so meme ambeni wali ape bagara saka eka kojo
1: ala pasu alfa mini litiko bena gininga ala luni tansi kojo so ala vya
0: sino goza iluna gozo ni akinesister mafaya koton moko lu gozo da me asira pe mo lu gne milio aiti 3 metri 4 metri tonso leani kamem tona mo goto koton si mo po kikini gozo na lundu
1: na pango ya kaso afasu awa kodi kwa nia fanala legini ala soka kambi na zuma yaki nazo swala agyele inga afanala ni
0: akafaka afani pendre wate niso ninge na yani so igame ma formateur ya planter nga usi na legiti dati lungo yeni dati sarklaji premi sarklaji tono kuton aza feitulo ushio mokumase na 14 jours mokumase premi sarklaji agungi 2 semaine 14 jours apre mokumase sara 2 sarklaji tono duna suku ni mo fa gbe ni jusqu'à legota si kotona de tipen
1: ki est ce que kota bizi a bizide wala en fosu
0: kota yeti lo de apegila tono mo so mo de ya ka tono fini ni fini ya ka to mo zo ki ni to a wole mo de atete ni mo tuku na gbe ni mo zo ku tani a wole pendre si avant tout tene mo de merci
1: sola fana ya kasula nzuwa mnela kumba si kufungula yurunia ya tawasuko jisu apuru abongo
0: sola ya mune yape agan na ambili ya poro niso kojo giri la saa amne fadiso zaagi estekisi ni na aparei na mo president mo jiri na haiso aplante mo awe moko tambla mema tuku na leti mo totugi aya awe ipo mo chukula na savo awe si mo kontini amna ni maska pe
1: tifalaso fawe kutakira poko kubini akira poko agakwe asa kusala na ligina pa
0: tatene wagusinga kutakira poko iko ifatige tono kutakira toti kojo iko ikilondo ti sako ani epi batene ya daso ikasa ligina na kutola isaran ne kuton agape ne na kuton agape juste 3 ans sola diga la ngona dati pe reso
1: tono sosi ala sa France la ando sume la siba kutoni akira fo me nyala masiko sa ke tena paka kuto sitene kuto ma maina ma kutwa fo
0: gini la wa wa go singa tona cellule coton amu coton na charge ton chambeni yeso akamuka na charge so padajin ko iso ala kren jara ala kulundu ti fa ya katoni kuje ya babane ifani parce que le gain rendement propre coton so me démenti agir parce que même ils sont l'imbana n'a goûté c'est pas y'a pas coton mais ils sont au quoi ils tentent à rire sur la amour de quoi ils nous ont dit gina
1: tara à rire tara quoi que à la sous à la prison juive
0: simbi na gusso la moya sa mbi ke mi partage c'est moi na planter mais mbi fati gusso a permé y'a ti deux ans mbi n'a comme ça une tonne 500 na deuxième ni ni ça une tonne 20 kilos si angana nzo utona calculer na nduti 250 so ni waringija leza so gba ni waraiti 300 utona calculer pende
1: bila tela ke tsuwa wala intentiala ni ke na ala ti ministre ti aga cha bi ti wala ya du kwati aga pingba politique pour soutenir aza tenti fawel kuto akir ta na skoyo
0: akati tene gouvernement goli ti lo nando ti ya planter kuto biani changement so ye kwa changer mais na mbagete kuto iba changement kwa pendu ti arere arere arere ba tenti so ikwase sa recensement ti a planter. La plantera tene, est-ce que nous avons 3 ans à Gawa ici? Et il n'y a pas de temps, il y a un gestionnaire qui a été fait, même si on a gagné, il faut à la pensée de nous, à payer, à arriver ça, ouais. Encouragement à Gawa, à Andani, à Kouton, à Kalouno, à Kouachilou.
1: Pourquoi tu as une musique à la fin de la vie et puis une musique?
0: Il y a une musique qui a été fait, qui a été fait, qui a été pris en jour dans le quartier de Kambakota.
1: Et qui est la singula?
0: Merci. Alors,
1: tenté du Simotiawali, il y a un groupe de la session soit qui est pendu, mais il y a un groupe de la session qui est mimiri.
2: Kusala soi qui sera na legeta tempore. Bachi ge, iwarangambe ni jite sara pe na legeta tempore te zuso. Akna kualo iri, igo isara kwani. Lugna kete pata lomuna i. Si kisa nambe na kete kete akusala na yachi grupe ma. Na yachi kodro tonga nambe ni kusala ga, imu maboko nani.
1: Ala ke faya kana ma ala ke bataya ma wala na yi sukweso alimite mu kuna la sam
2: ikisara ni ikisara kete kete ikisara kete kete meti tene a u la ade iko mase gereni ikisara kete kete ki bataya ma na lege ti fango ya kai ki bunga liche da na lege ti fango ya kanga ti aninga na pokoche evenema ko jo isara ifa ya kati kara ko kete me na pokoche evenema na weso aina buba kwa asara si akpalia kina iya wali mingi na legeti duchingo nina kodrochi Kambakota.
1: Ala ke duchini ya tibu maso eske ala samini iso imatenine iso awali ya kisani mingi na tamina kodro sigi imatenine kenti kususu ala sana bagigi.
2: Oui, ikisara ni. Chaque vendredi ikisara epi ambeni grupe maninga akisara na dimanche ikisara ni.
1: Ala ke bingiza oke okay, naeti wala naeti nize wala naeti iinga wala tonte.
2: Iki bi mil fra mil fra na yati semen ako.
1: Ipi semen ako su tene ala mungi ya nila sola muna mili zuhu wala ala santo tene.
2: Oui, tana semen ako hii mungi ibi kelemba nawe peni za mu ipi izi kesu nwar na yani.
1: Ala mungi ya nisu nyala mimi ala kisara njizani.
2: Iki kagi na ye awe. Beni ite sara njizana idape iki kagi ye.
1: Na mbake chika makuta gisu ala ikai iso ee ini ala ikasi ya gungu mingi sitene ala mai na iti ya kusara talasu.
2: Iki sara akuru kuruso na farin na mbena ye epi mingi ambeninga ala keto sambanga.
1: Iba atenti sarongo mafutati balawa ke pende mingi eske na ala gisu awaliti kamakuta kisama mafutati balawa.
2: Oui ala kisara me aiti sarongo na idape mbi gitonga na balawa ina le na yachi finingu ako si kisara niki kete kete chite na ime ati sa kisara na yacha evyo anka kaso geso ikisara ikikagini epi ikipogi kete kete ite na ye au.
1: Alinga tisara tiso si ya kimua kisara na gavuru kisara na savon kisara na kremso na ala gisu akida.
2: Aidape, lako esara saka.
1: Apukoti ya kusala suwa la sara, tenti ya posusu, wala suwa la sasu, yala la sana pukone kore, mini kusala suwa wali esara.
2: Akusala ni gisa avon la, ambe nizu akisara me, ala inga lege chisara ngo nincho nape. Epi na gato so ikisara, a mafuta ci karako so iki boni epi iki kani
1: ala soke wali nandu so si eske ala kana bini ndu so wali ngi tene a wali a bumbida la kola ko tene ala boli tsala na yati ya kusala za sarzo
2: i boli ci i fando nawe me danila a de ile kafe imba ci boli imba ci sarango dani ile kento ni kwawe me imba ci boli imba ci sarango dani a de sarape me na lege ci bungoli ci na lege ta renyo a gi na plasi yanga da ako ako so ki sar renyo ni da
1: me so ala le kendo ni so ala la ci sarani na bumbi tala vinal sara wala bi mungo mboko ci ndukwa wala bi ngiga da stena muna mboko da ci ama ingo cha wali na magazi kama kuta
2: mungo mboko akidape gi iwani la iguli ci tisiki na mbe na keta ito so chitene isar na plasi sango rinyo chini bungo izu chumuna nga ima boko aidapa
1: nyalala munda laso na ambina kuta ndu kwa wala kuta zikodro na sara na lasi tene awali tika makuta neti wala dati awali titena la juchi dati sara kusati piti pika patara ndati awali lake umamati kodro aite ikpali lake da awali lake sigi na leti la mdo titene sara titene siri la kiri
2: ibuli mingi na idema mingi na lege titene ampena a proje a gamna ima boku na lege ti dani nila laso ala wara iya waso ikina ngia mingi titene ala iunda mungo maboko na i na lege ti da wala na ampena yesi titene imai si kodro ninga maya guna nduzu
1: so ala jiswa mina bumbi ya kedana mina kodro ala achisala yani wala batanku wala mbagi ti busangwa na mina ndu wala bangi ala igwe
2: wi na bangi lambi goifani uta mena bosangwa da iri kape ipi batanfo ambeni ila igwe iki warala ka ti unda ala lege nye sifaji ala zari na lege ti sara ala nye ila iki gwe me ti tene lako ala iri toso na mbeni ye toso ti te igwe sara aidapa
1: ala sika so ambata ala bala so tentera tene ala wala aske ala pika patal ti tene ala jishiletu mbini
2: wi iunda na president OFC ya ni mbachi mini miguna inga dana luka lambi undalu ateba ala kwa ala kepika li titene muma boko na ala nga mena lege titene ala kala muma boko na iso ala kina ngangu nape u isara mbe titi kwa we sifa so we nje abanjo na we sifa de agamuna ima boko na lege titi ambe na kusala so iye tisarani
1: ama tanga tiwi marsa su alunisi onso eske na ala gisu ala gumbi ala sara mini yesu alingi tene ya fasa bangu cha mama su ala ke na yati mama njia tala su akipeni mingi ya kesara sipira ni yati mkoko na mbake ti kama kota gi
2: isara ni ibuli isara pendre mingi isara ni iorganize iinvite ama kunje amer ambachi ya OFC ya iinvite azo mingi isara tab wimase ni pendre mingi asara si ingbana njara ni na ambachi ingaso iinvite ala na mbege ti mbali kawe na iso na kakuda ala gai na ala sa wimase ni pendre idefile idodo isara asene asa si wimase ni iorganize pendre mingi
1: na mbege ti sidu awali asara matanga su ti wimase su ala bumbi a kita kita ya kumba swa go mumba kona ala soa bida tala na mbaka ti site oyem na mbaka ti sidoka me tala gesu eske tene ama ala pesar marti ton sona na ter tameni ta soga ndik palegi
2: iki na ngangu na pe tene iki na ngangu ni iki sar na ala me iko ingbachi boli e iki pika ngali ade eso ti ni ama injo na pe ade bumbi ti na ama injo na pe tena ama injo ni na lege ti bungoli iki muma boko na ala me ikwa yina kingangu na ikwa iki pika ngali gimbege na mbege titene imai lege ti grupe machini me ngangu ni laidapa
1: sarango ti ngangu na tertawele mbele mbege kama kutangi
2: ko jola ke mingi na tansa sele kangba me ti fadeso nduna dekete
1: na ya tingonda wala aita titenzi transmose wala tengo ya kati ala wafango ya kasu wala ala swaka ya ilivera wa batango ya makarosi ya kitaya katala wala kasami hizi ngamuna tezanga
2: wii oui, na lege chi a ilivera a bagara kete yaka me na iso chite na guwa wali na ngangwa langu na nila ade na mbege chi ige ade basa
1: kwa gisu a bagara kete yaka mingi mingi
2: ala kete yaka ala kete yaka mbeni mogwe chi tena ala so ala sara ngangu na mo asasi ambe nzaki na mbito ala kete ya kala tuk na yati ya kaniso ala kete amtene iya wali la igoso mbeto si tene ipus na tete ala sara I omesa ko li la kida sufade ala sa mbeto sa pika
1: ala sa na mbeto ala kina ngombe ala tonton ya ala
2: ambe na kina ngombe ambe ni la ala kina asa uru
1: oso asara ngangusu ala pia on ipi bagara te ya kaniko
2: eh ala pia on abagara na te ya kani mem na biko ala tuko abagara ni ala ite ya ka
1: iba lusulu kina nduti lusulu kuseliti wapatongo ya mahena bagi tika mkuta gime eske ala azuna gunateni na magita
2: azuna gunateni niso ambeni ala gunateni na wara ala njoni njoni ala ndoa ala ichi gusa ala pia on
1: na legi wasi asasi tene ala wara lusulu kini representani tene muangu na azumu tene azalegi nite mbusu si azofaya kamingi si kodro si kamakuta kiri na pokosi geretu utilani
2: menguna ngu akegi nje nila nguna ngu Mkuna ngu akiginje, chitengwa ita wanila. Tenala tenga ini ngui, sitengunja pa kumaseti pika we, awe ala kina koroto ala gito. So, iki mkuna ngu, mema ala gunateni asara nye so, gitengwa ita ala ni jiska tongana. Ler tala na limda we, ala kina koroto ala.
1: Ala saki amam, ala saki mamasu, esike ala muwa muna masika gita dati, sarango shune terati, bagarita mururu, ala tabachala ima, tene mbagi nga, amini kodro usi, akine kufanya matala mingi nila, kisara mano, esike ala tatine wala, nala su, ala kutawali, ala batala tuwali.
2: Imu wango na amenge mingi. Taimu wangu na amlinge a persona legeti abagara na atabasa tuko ala kirki sala dochi sara shoni mingi na atabani ala nji mingi me I imu wangu na ala mingi na legeti nji amlinge ni kwa ma ifadeso me amlinge kwa kumangandu njo na pe ambe na kumandu ambe ni kwa lichala kenjo na pe so ala on ayo agwa sara ini so iba pete so ibana le imu wangu na ala mingi
1: apa lichala ala suka ya wali nambageti kama kutagi ala kewarni na yati akusala tala na yati jingo buchala na yati bumu na tabungi akupo so wala mbagiti miri sola kika eske ala kina pali ya ba
2: iki na pali pali chini aigi dema chini lako nga chumungo mabu iki nga na mwye chitene isara ngambe na iti njo nape na pokoche eveni manso karima iti bia ni iki pika gili na lege chikango akiti kita ito sula ikuwa izanga grupe mana sese na lege chi maingo chi kodro itene ba isara toso si za kodro cha mai na ipika li a za grupe ma bama techi geso za grupe ma miambi lana sese hakumasechi mai inga kiti kita na lege chi grupe ma so izana sese miambi sula ipika li chi muma boko oko oko na achi grupe ma oko oko nila isara na wimarse so mezoko wa munga maboko na ina lege chi wimarse so pegina bungo li chi wanila organizesi isara so na duchingo chi ina kodro ge ambe na wali mingi inga kina kwa chikangwa imo kuna njara chikangwa ime ngangu chikangwa ina ikiape mo asara si ambe na jitoso me ingwa lako na kubungo lina uwango nala chifwa lege chikangwa inala chifwa nala lege chitene mo sara sosi mo jichinchoni
1: sike nala giso ama sika wali ake sayi kiki mingi kamula kiki na bangu nisela
2: ka ame ngechu walikuwa limbi terape ambe na kisara kirikiri mingi ambe ni ala ingana ashi dungo na pe me ala du ambe na ashi nguti mungo nguwa pe me lako ala nguachi mungo akigi aina kodro gi mingi
1: ata nchi zingongo mungo nguwa mbala kugi
2: angba
1: na chikodro wala asara gini na
2: asa ambe na sana chikodro
1: ambe na sana ukita sikina kukonzo wa kwali ya dapa
2: kakwali nso tenezu na sara nje wako use si lo bubao so inga pe inga pe ambe na kusara ni
1: na yati ya grupo so ajiko fadili miyambi so eske ala kina ya mini koforo so anena yati gogoro chala zikene akutazu so akimani na walandu kwa so piti ya mbuku nala
2: ade koforo chi iniso ade chi ne mingi ape apeti singa 20 mil 30 mil 40 mil 50 mil ape ingwati gogina ni kete kete toso ade ade akona
1: tenti beti ala ti ndangwani tene nyalo mwizi ya ketisua
2: tenti beti mbi ale chi ake mingi geso mbeni mungo maboko chite na mu maboko na awali si awali amai na lege chi kusala chi maboko tala awala lege cha mbeni ye akidape ande mbeti la soso mbi unda na ala chite na ala ganduru na terti ya mu maboko na I afana I lege so chite na awala tambila njoni afa lege so chite na awala juchinjoni si ala amai na lege chi kusala chi maboko tala iki na vundu mingi iki ngana kwale mingi kwale chi yake mingi Sombi pechi jiko nga kwa hapa.
1: Kite mama singa Margaret Kera singila.
2: Nesi barala kwe.
1: kwa singa tie tie Echo de Province aunzi la sawe itene ikiri singila mingi na awa mungoye atame ayati Biafrika na kondro wande si ala amaye itene padi ikiwara tene ayati mini kapati kwa singa ndi
3: Gi Florentin andisho igondala itene singila mingi na batati batanga foso la gune na Kambakota si mapika mpatakati na awa Biafrika ti Kambakota aunzi awa tanzapai dana ingati peko

0: Na to tumbanga na mbongo na ndo soko la maida ibarala mbongo mena limba kigufa de soti ma asango na yangati onja vila bisayo oko mbonga somo wana bageti bondoji. Tonga sofali tenen bongo mena limba wakun mbonga somo wana bageti bondoji kigufa de soti ma asango na ngati onja vila bisayo. Avila Ibarala.
1: Ibarala, Martine Ode Barazo kwe, aike kwa eti seduchi, na mbeke chinanga bugila, nchi uamla, kasi, mokonzi, chikete kwa dobondoji, na kilometre ota chinanga bugila, awakwa, biri, na legechi, batango ya maswe kebataya, na legechi, ango betonga sosi, ya inape igina kapati sosi, lo suwechi nangwa sina oso, lo eke fadene achi, ya kachilo, aike mbeni, so agana bito mingi, na bechi, amu legechi kodoni, da ini, ima filisine, na mse, so eke mokonzi bata chinanga bugila, lo eke nasingati, bolivis masambayi.
2: Biri naita kaka 12 kaka liti mate neba tena pambeni makunji dopika lo alo sala bumna liti makunji ni 3 kilometre bondogi ala pika lo na yakaka deli kilo ayolo tigano pika lo pedre apre na kukoni aje na greve kwa siya mburuna tesani lakwe lema preja suna vilde na masya azwa kwe azwa kaya yape azwa kwe atene bachi a famiji wala chamburu bacha 3R ala soa desarme ala soa bani ala gana kuto ala mbachi luchika na vika asa siya azwa kwe azwa kaya yape bela timi ake giti so dongana ya si ijisigi na kangobe mago jiji na kangobe ni tole inga tole ya si ngonja akeda ngonja akeda me na yati mwenye ni ifo ijiji na kangobe titene i unji izale geji ayeni parce que tonangwa ti continue akemberu ko ta gira ngake gana ti kodoni non ti tene a jena si bodila a zale geti ngonde chala so ala jimne ngonde chala ala zani ikiri iguli ni matere
1: idabe chala so ndangwa sango sui wara fatene a kusa si dengo buzi atonda ti kiri yeke yeke we na pekoti so atu huguti la Russie asi na pekoti be kompite so na mbeki ka nga yeke ete nti kango lege na boma ti ebola so ayeke na mbege ti kongo dipanda kasi nda ni lasi pia lo seni na beafrika amu ambeni agba ti adaganga tongaso na kota na daganga ti agrande endémie so ayeke na kilometre baluse na osho ti na ndele bama so ayeke na lege ti damara nda ini ayeke ti tene akanga lege na boma so nde ti aso ayeke sara kusaa na ti adaganga so sango na nga ti ala sabrina larisa vincia na elo
3: agba ti batango tere so ayeke ye tongana agon alunette asur blouse so si ayeke yongu pepe nga na abot ti tene ala bata na tere ti ala amu ni na ala so ayeke sara kusala na kota ndokua so ka ti tene ala bata na tere ti ala le na le na kpale ti ebola so si abatene ti ndembe so agangangu na yâ ti dunia wanganga abib albon so abandu na ndö ti prise en charge nga na atënë ti seni ayeke fa nene ti agba so na kangango lege na boma
4: pay war alerte ti épidémie ti ebola na pays voisin ti so ayeke RDC. Et donc, il y a un hôpital qui est grand endémie depuis 24 ans, qui est un état des lieux, qui a un matériel, qui est stocké, et puis aussi qui est identifié, un gap, qui est à mon pays.
3: Wanganga Bonaventure Dibo, c'est que responsable de l'isolement, dans le côté de Nganga, il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps pour que ça soit
5: là. Il y a un peu de temps, mais il y a un peu de temps. Après, il y a un peu d'épidémie en face. Il y a un peu de service, il doit avoir un peu de salle. Réservé menti à malatosi à la développeur problème si ungo mais malheureusement à kedape
3: a été meni passandaliti marina yandu basu seke waindati kota dangangaso ti fa angangu so siala kinanika titene amu passa siala lutile na le na bomati ebola so si tongana awarani na yati kodro
6: hôpital ti na kono place avec mingi soit go jusqu'à 350 place soit petit mou malade ako soit petit zala na ndu ti dubu oko na oko
3: kota dangangaso eke batene ti kota abo ayeke na kete kodro ti ndele bamaso si ayeke na kilometre baluse na osho na lege ti damara abage gi na ngu saki use na ndö ni baluse na osho minei na zingo yanga ti lo ungo ti ala so ayeke na kobela ti mokipox aga nduru na balota ala so ayeke na kobela ti kete yangba aga nduru na balako nga ala so si abatene ala ayeke na akota koro so si ayeke hunzi pepe amu tongana ala sesenge na yâ ti danganga so
1: ayeke nga bebe si angba lakue ti bagigi na peko ti so aza ngurubia ti molo ti fani ota na sese ti soni so ayeke mokonzi ti bongbi so airi ni prise de conscience révolution innocent kasai tuzube si agonda mingi zango na sese ngurubia so yako lo fa so ambeni awatokua ti ala ezo so alingbi pepe ti tene ala kiri encore ti ga gbeyongbia tongaso e ma lo ayeke jean ude bagale si apika singa na lo na mbege ti cameroun
7: adéputé so si akiri airi ala tongana gbene gbia wala ministre na yâ ti gouvernement so ti septième république bi dénoncé ni i keni na kurugo i bunda na ala souci a sora la wala tongana ministre si ala ki o bada les social la politique na la défendre peuple ça la tenait à la démissionner bunda na la démission que ala démissionné parce que a ke tongana trahison a peuple sora la tenait à la vous représenter l'eau mais ala ka mon corps peuple ala za ala bouti du sinadi ku bouti ministre a ke na legeni peuple même si tongana accord au Cameroun accord au Côte d'Ivoire tongana souci ibanika mais accord ti ya ikende réalité du code ti est aussi agbacha zo da so ti sara kwa nga hein amuko ni kangi na me na zo ni souci ala ti sara kwa si ala ki du ti depuis bi ki ape me ton na mu na mu meni kwa wa mo sara kwa ni so e mo zami na bachi mo ala sara et ton société civile bi condamné ni et nous la démission ça là
1: ando wa sango chela mbala ko ti gui na ki so e ke kundu ti abumisa sa ko sa bi ti ta pepe so initiation ka na mgo aboko ti o sha si ti ne amba boko na abumisa sa ko sa bi ti ma bi ti ta pepe ti be afrika ti wa ko foro ti sa na ko sa nda ni la si me ni ka pati ti mi ko tere a tingbi a ko to si ando ko sa ti abumisa sa ko sa bi ti ta pepe ti ne amuna la lege wala ango bo so bi ti wa na ko foro na ti cha ko tando kwa ndali ni imando si tene so en chiri adum so bi di so ki ko ta wa ko soutition ka so lui ki la ngati jana Tatiana Goli
8: si on ka soit bumbi sosi da la sokane beti ta pa bumbi yani atisa a zo sosi akamoko foro ndali ti ti ngangu so ke sina zo soit ene fond humanitaire ti tana fanayi kode wa wala ngobo wa ala zanse sele mungi zana mena zo amene ko wara si amene ko wara pe imani i change ngobo ri sanguji singa kwe ai tatisa wala nginga pe alengi tumba la ko foro tana sala kusala kode nzo la fanayi afaka ala ke mungi ntoza pa la gati ba est ce que makana dati sango bumbi est ce que makana nginga na kon na bank est ce que zo na mi wenjina nginga na kon na bank ape meni wenjina so bazo zoni asa ga fombeti i mwaiti fu zona ni men zunu lo wala nginga na wolo kisa lo shonne mi iro jambi di ko tour jende ko le crème de wendende ala gati fanaya gere ngoboti sosi ala ke nani sala ke sorazu tumuna ngizani
1: aki utapaka utaka pati bengolingo ti bumbichi ama sekati muzimi ti be afrika so irni ugmc asia ko kapabiri tongaso na kapani azami fini kundu na sisi desin de bona kuliko
9: na lundi 25 akitonda na cérémonie d'ouverture akbata wa pikango mozo
1: kwa ibugirachala mingi ndali ti kite pale so aike birisi a bumi cha masekati muslimi so irni ugmc asi akoka a unzi kapati bengo lingo cha biritonga so na kapaso mi fini kundu abagigi sangoni na ngati destin de bonheur biliko Ekekekereke simbeni kapati ou se kapati ngiachi andara so irni sabango tiama akibandi igi na mbege ti centre culturel samba panza ekemeli gar kusala so juno prod azan cc juno prod so eke mbeni ndokati bumi tingiachi ndara so eke sala tingiachi ndara tonga so eke ndai tiama ndai ti matanga tiama so ke baigi na ko bauta na ko tsinze ti bila uso si aina ke tondani kekereke ndali ni ima junior felix ndoyer so eke le kergereti akapaso le kina singati martin yaudi
9: na lundi 25 akitonda na cérémonie d'ouverture akbata wa pikango mozoko artiste tonga le cartel na kulfa wa aleke gande au zutingatin dara tonga na laza officiel ke ga ayarma so le ke ibiatin zapa le ke gande aussi na yani et si azuti dodo ti kodro ko ke ga na zu se ke sa ngatin dara ke ga ti animé ndoni ou artiste tonga na le cartel ke ga marina kangala et a mama ti so mona ligue aussi ta sa exposition vente ay ke dan ala ke ga ti za kumba ge donc azo petit passage ba kumba ta la amafta choto a bongo ta huile à la vona tita maman so si concours de dessin qui nga dans de na piko akoni kozo activité ni la si conférence de bayanga dans na mercredi na doti importance entrepreneuriat domestique vendredi de kota karaoke qui passé qui mon espace na maman tigati et bien ti beta la si ça ngati beta ti mon micro ti unda bien sur le timan a ina na la mani si na samedi de meni ngo ti tambula ti sport si te na maman ga tumba a fatigue a iso na lita la sa ina tene stress dimanche de kota soirée de gala toujours dans de gay
1: ndemo ti nzange angia ti ligue ti bongi angbalako ti gue ayeke otalangola na mbege ti lando ti centre national martin goko na beko ti mbeko mbeti so fade warriors ayeke na galactis warriors so ayeke na ngu balotion na ngumba ya ayeke na galactic so ayeke ti hona ni balotion na ota si na mbege ti kodro wande ayeke angia ti quart de finale ti ndembo ti kan u17 si angbalako ti ayeke gue aziyanga ti ala so na mbege ti maroc si andembo ti akodro miombe tongaso alingbi ti baegi na ti angia so na beko ti mbeko mbeti so algérie ayeke ti mbi na tanzanie Maroc so leke gati ngia so ketim na Cameroun, Sénégal ketim bande na Mali, si ke Côte d'Ivoire ketim bande na Égypte, si anda monangiani ke bande gigi na lango balusi na nyambe tinzati bila uso. Aunzi tonga swa kita sango chala ati la kuisu na ngati kontro e musingi na nazo kosa duji kosi amani.
0: Singi la mingi nala onja vila bisa yo singi la na ora singo biso se kena duji ba kundi ne biso ute kita osi kujo te chimi te na raisa Ines Greti bia bidanga na perfect idi komese na ati akuta sango chi ingaso.
10: Ala iki gibecha la nando timbeni sangu, ala inga pe wala iki tatene wala vene, ala kanga legi na asyona sangu.
11: Ala pika singa iyo na kundu ti stop patene ti dafono nonde ke luka. Awa go singa ti e, ayeke da ti banda ti asangoni, ngasi ala limbe ti kiri tene na ala pulili.
10: Ala tukwa a unga ti ala na SMS na molongo ti singa 74-10-00-10. Walanga nando WhatsApp na molongo ti singa 70-08-29-58. Walanga nando banda tere Facebook, Radio Ndekeluka, tire Fondation Hirondelle.
11: Ala zia a anda ala pepe, ikwe ako, itiri bira na teneti asyona sango.
10: Stop Atene, mbeni pia lo si dafono Ndekeluka, mamboko na Union Européenne, nana Coopération Suisse.
0: Il est 18h10 sur Radio Ndiki Luka. C'est l'heure de la synthèse de l'actualité de la semaine avec Raissa Inès Grediberbida et Parfait Teddy Komessé. Teddy, bonsoir. La semaine qui s'achève a été riche en événements.
12: Bonsoir Martine Woody. Effectivement, plusieurs faits ont marqué l'actualité de cette semaine. Aujourd'hui, nous allons revenir sur deux sujets diffusés dans nos journaux.

Bon, en tant que tu as tout le monde, na kuta iriti dongo le sosi ake ngoro inga sabi na teba do kuna lango bala kwa ndomi ambiti nje sosi ke tabagi ti opita kominotea si toka so atenen kapati singu wakwa na ketonga so la inga la so la na lango bala kwa ndu lango bala sa ndoni o shoti nje sosi ke da kengombina ke da na ndonga myombe la na yanga da ti molenge ti oti wali so na iriti lo ake teke na iriti dongo la ke ngunyo pelaji na bagi ti vakati plato la tonga so si na keke ke biko ako la mobile sa nous kusu c'est que moins de contenu a signa gina yanga dans les quatre sons si a guandé ton soir luni a onto a ita tin jono beko sous amato kana pour son métier associé to kana ki tira to kati vundula kwe a kina ireti zo a kina ireti bangene simon to ki chef tv village ti bodoli voilà ton asso a waranga tu pakara wasa Felix na bageti karno toka so banga to so wasa sali na bageti karno nga to so akina vuna beti binameti ase wasa ngote ti kwati ya kota so iretu lu aike bo coin os borne voilà lo kwina ton son la poso lango ba so ndoni gibire la la poso lango ba lu se ndoni o tatin de so se ke dan bon amba sambla tin da pre ton so se onde ita tin zo no be ko so sama to kan ni a poso no metia so si to kana ki ta teme to ka ke wande to so ti tene a fa lango ti sigingo na kwani ton so zo so mamba ko na bini e ki inspecteur ti academic tin do to so bo coin Maxime Hubert so se ke butin za pana existi action apostolique ton so bala la pona wayen men to kaso betileti so si atene daleti kwa tizo lamba saribe narcisse a sewani banimba toso a sewatoso be daku son ala tibina metia sewanga tonga sona songo atene nga waranga sewana bageti sewa bodeyo na bageti mbaye kitonga so atene ba tonga so classique kwani kengo bini akiduchande lasso na bageti ndo na yanga tata si wana bageti galaba ja okosu saki na pekoti ontenti telesel voilà si keke reke laksi ake sigi na kwani keke ke bikwa kwa lango balusa nono okoti nje so si ke dasi ake singande na kwani toso tuite na gulun na bageti donji so saki na legeti bwalila ireti wa kwani ake lamba sarebe narcisse a undane tatin zuno beko sa te ba kengo bina ke gila sona la kwisi na mbongo myambi voilà mini to kana betile ti nga tonga so a kina ireti lo solo ki konole colonel kakumbu vivien blaise ti komanda la a la bani bani ton so la kina vundu na beti bina metia si wa songa so kwa ingala tenti oko tala so ireti la ki gere nin menenga Henriette, voilà, soit tu vas au Queen Albatati Bongina Biko, Kula Mobelechano, ou c'est une des sociétés qui d'a pour continuer de recouper la si, voilà, Kapati Singwa, Kwani, à la Fane, Gitonso, à Teba Placi Kwani, à Kinae Bagetti, Nayanga Data Siwana Bagetti, Ndo Bagetti Vakati, Batalimo, son Abagetti Bimbola, Tongaso, si Kapati Singwa Kwani, à la Fane, Gipepe, a undani tatin zone beko so se amato kwa so tene a pusu na meti a la sosi tokani a kechala voilà tonga so meni tokana beti leti ingala a ke tokawa a ke na ireti a se wa tonso wa fio a se wa dan wai a se wa tonso doratio a se wani keta fio tonso a se wa fio boy na batati bongia ki na vunda beti binameti

0: Sewa Songo Tetikwati, Alangati Promotion 2010, Tongaso, Tibinameti, Asewa Songo Tetikwati, Akotela Soye Retulo, Aki Claudine Wafio. So, loke, nabageti, direction générati, alphabetisation, na Tongaso, Tebalokuna Biko, Show, Lango Balu Sandono, Akotin, Jesu, Seke, Dabageti, Hôpital Général, Andatati, Bongila, Sika Parti, Sigma Kwani, Ake Sigande, Akwana Biko, Se Lango Balu Sandono, Menetin, Jesu, Seke, Dame, Place, Kona, Kinanga, Dada, Sewa, Nabageti, Vakati, Zako, Legeti, Boile, La Pika, 13. Voilà, c'est un dernier tati, je ne vais pas se faire commander tout qu'à soi, pour son amitié associée, tout qu'à n'a la, tout qu'à n'a qu'à la, tout qu'à n'a na, ereti, asewa, bemina, ereti, yapakara, i, ikara, Françoise, soit Gonango Terra, ouais, à Waranga, Zotonga la Fabrice, ou à Wala, la Kibanin Toso, à la Tibinameta, Sewa, Songo, Tenti, Kwati, Okotaraso, ereti, loa, ki, Yolo, Bangi, Pierre, so également irati knock knock ateba lo kuito sono birila la poso langu ba sendo no tati ndeso se ke da batati bonga poko tu mindu ko ba si plastic ona ke langa ta se wan na bagi tu na bagi ti banda bila voilà so si ke na entre ti basti minuska so se ke terati na bagi tu ukatex voilà ko ingana we na bagi tu ukatex kala si ka parti singo ko na ke bagi gina bikota langu ba sendo ba samba ti ndeso si ke da sa ke mwande kwa ni tonso, dite na golionu tongaso, aunda ni tatinzo nobe kwa so sama tokana pusu na metia, ase waso si tokana kechala, tokana betileti na iritia se watoso gugia, ala kina vunduna beti bina metia se waso ngoteti kwa ti akotela so iritila ki gugia, yashe kepa, Sandrine et Nadine, ante balo kwina batati bongimbi ma hôpital communautaire na biko talango balo setin jeso seke dan bongongombi ya pinzini balo chandono okuna pokotin duko kobila si plasi kwa ni tonganso wala kapati singwa kwa na ke bagegi na biko se lango balo senanodo omenetin jeso seke dan abageti vakati vunda bala wala na yanga dati na wakwani na bagi ti peka 12 la sa unda na eta tinzo nobe ko suja matokani apus na meti az soko si tokani akitala tokala kuna betile ti wala tangati tokala na ireti ya se watoso Karzago tonga na Karzago Michel nga tonga so na se wa Pamara asewa nabina nabina la voilà awarasu aussi asi watozo payo zotonga na payo Philippe awara aussi asi watonso la ke bane asi wayaya wala tonga na yaya Elizabeth tonga sola kwa ke na batati bonga ke na vuna beti bina meta se wa songo tenti kwa tsa kota so electro e Karzago eh kuta yiti dongo so ke Marie ya sikema atebalo kuna batati bonga na biko kula ngo balu sendo no kusetin de souci ke dan bongo shoti piko tu be komite wala 16 ans pourquoi tu mindo ko be se place kwa ni la ke tinye mesu nga da se wana na bagetin do bageti vakati bafio souci a ke ndo terati wala église ta frère so na yanga da ti wago singa Marie Pelagi Karzago a swengalo souci lo ke wago singa na bageti tindo ati gira FM voilà simini toka voilà kapati singwa kwani me mini toka ke on de ton sando da fond de kilo kati fa lango ti singingo na kwani tongaso na to do banga na mbongo ibara la kwe ibaso mbonga limbia we toka nga awundi na betile ti o ibe mendo to so yo clave so gezu ba toka de ki da pe yo konsoli konsoli kwa tenen toka awundi awe mbonga singonga mbasa mbaga na pezini ba yuse na nunu oko na to do banga na mbongo ba toka awundi awe leke ter ton so ti de imo a singa tjala
1: Radio Ndekiluka, Adufade, Apekotia, Tokwatia.

0: accès à la justice so et que meilleur son jaza tentez au questionnaire le gouvernement a dégommé manga ton assuré qui n'a pas les et que meilleur passe à son zoko quoi qu'il en ait tu goûtes à voir tantôt quoi dégommé manga tiens à qui le tenir l'eau dans les gars quoi les so à sa matière chilo ton gasso le petit kenga bien habillé tu as dégommé manga solo battez à qui n'a les gagnants pépé à qui meilleur so angela kernin dans chilo dans notre tenesso et que tu mets l'accès bateau kazubali ou abandonne dans ton bati vous mettez ça coussin que tu es tapé soit irni aUDH puis ceux qui pika paterna on andoni kozoni et qui rend Ndoti amena sango tchati ingasuna leke tchala Jordan.
1: Singila nana vila kujunu kwe akia dengo manga. Nambaki tchi ndo kwa tisipe sandocha kpale tchigeni tchaki ya tondani na ingasu na pokuchi anzi yako sosi nani ya kaini na biko use sando tchi on wakia wa dengo manga nisi ya gudaji tene ya unda yati François Boibanda soa pite na ndochi luswa inga luna iriti bale ya tongasu hafatene lula lusa krim de gen wa krim kontro l'humanite. Sosi ya bagi gi nambaki tchigeni tchilundo nanze tchi folonji giti nanze tchimbago ngusa kusha nolo bala kona ushu tongasu na dawa chia wa dengo mangani haunda lo nandoti ayesu lani kwe silo saka na chikpali susi ya bagi nambagika eke kiri nandoti dengo mangasu na angacha la unja vila bisayo
0: laku haunda mwinga te nandoti kwa lechi gen lo kire tene ni inga pe katimba inaso ya kwa pe mweke nandwa na kapacha itinga nguso na hati ya katimbi na pekoti so mkosi seleka ali waka waka asara lani ya chinga ngu na tere chimbi zola fa ali waka waka binga pe zola unda chite na falo binga pe zola unda na buwati jomo chite ne amuna lo ali waka waka binga pe nakapa chilu nangote enalo lo mfamingi so ninga ya kwa pe nandocha itinga nguso ataso mingi cha wakambisa nambi na laswa bingate nandocha la afa François Boibanda tonga na komo kozi bumbi cha wanti balaka na terati beina afangalo tonga na ngangachi bumbi cha wanti balaka suna yani ungocha bazengi inia ongbangbo ota akambisa so awa dengo mangajiko afatene lo silo eki nangontati zango na sese bumbi cha wanti balaka ati mbaina kasi lo eki chef de groupe mbaina ke kojo kite kondoso azabu mbi cha wanti balaka na sese chikire tene na eti nganguso ali waka waka mkosi seleka akesa mambikika loswa bite ando chilo afangaso ninga pepe loswa bite ando chilo edmo beina ninga pepe filemo kaina mkosi ya maseka chikite kondoti gen awa bingo tene afaso kiringo na tene na sango chi tere chilo loswa bite ando chilo akinaleke ni pepe lo hunda la kuchi tene lo bayiso nambike chi parti sivili ala fatene loswa bite ando chilo lo kimwai ni kwae ginaleke chingia si awa buho koko chilo afatene teneso awa bingo tene ateneso akitenti bengo lela ala hunda la kuchi tene abando nando chinguchi loswa bite nando chilo soa omingi gante senti le chilo so ekinalege ni pepe akapati dengo mangaso akanga yanga chala tonga susi akikiro tiba yigi kekireke lakwa yigi na undango tene na loswa bite nando chilo François Boibanda soa iri lo baler
1: nga nambaki ya ikiala soa kisa kusala na hati forum chi sosisi sivili soa batene chinji achazo sundu ina ki FSCDH na inga soa nando chi on ala fapuko chi akusala sosia la saka na hati akwa kite ya kodro utachi kodro chibi Afrika ekimini tambla chikusala sosia abatene nando chine ne chinja chizo soa bagigi na atibata chibubui pisanga na mbuguba soa yopepe na gwada chidamara yeki maseni geduku soa yeki nando chupumbiso lweki kiri nando chitambla chukusa so na singa chi asri de bonheur kulingi
2: aita chi soa kena cha keketa kodro ti ainga tene nando tene chinene chinja chalape nanila ibani yake important na iti tene igune acha zone so isibleni si tene isara a sensibilisation ka na azon so isibli si tene sa sensibilisation da ke tonga na bubui ay tonga na pisa nga na mbege ti mbuguba na 25 km ti toko ti damara ay ke ando so la si bumbi igwe da ti tene gwisa a mission ti sensibilisation so ka a yeso ege ku na peko ti atombe la ti kusala so ay ke d'abord ti tene a peuple ti acha zone ni ala inga nene ti nzia ti sara na ifana ala so nene ti nzia ti zo ayeke duzo dungo na ni ayeke nzoni ala inga ni na ifana ala ti tene ala mu mamboko aussi na autorité locale so yeke na yâ ti kodro ti ala si tene kusala ti nene ti nzia ti zo atombela na lege ni